0: oyo verekana na magowa na mi pepo mayo ile ni dakhanle e ile ho e na mi pepo mayo molo ko ni da re po mayo wana guru ki yo kilo ntaki pamo e papela ka ela sabora ela e papela ka ela tre mo wandi e papela ka ela divano ela sinro waki na ela sinro waki na ela ntiro wi e papela ka ela
1: Ayo, what a Kaliwan Namasha, Fanny Munopot.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tamalakufa mpangwa zatu za nchipuitikizi na nzatu atzindi ya Rádio Moçambique Maputo. Kasi ya patikwa nisiku vatu za nchise na bulikina nkatu mga inu studio ya Rádio Moçambique panu panzinda wa Kelimani. Mpangwa za nchise na panzizono mfutako zindini panu Antonio Domingos. Antonio Mushanga wa pansoka wandale ya Renamu ndia na pitiriza na kulonga kuti nkaramu wandale ubuzibuzi ya kwanisi tene patukuleka kachiti unole unasugulira iye akwanisi kupasa mpata kuli anangu apandale ubuzibuzi. Antonio Mushanga likupemba kubuka kwa Usufu Momadi ninga msogoleri wandale ya Renamu. Antonio Mushanga akalonga mafalaneo wapa nsiku ya Zulo Msaburu bulikira pa ndale ya Renamu bano panzinda wa Kilimani pakulonga kulia kwa timhangwa pakati pa ulindo wa basa nkati mwa ino mprovincia. Antonio Mushanga alikulonga kuti a pansoka unoyu wa Renamu mbale alikunduluka tenepa mbale kapire pitalongwa na nyakwenda Afonso Dlakama. Anthu kupiringana madzana mawiri awa mbale alikuchita mabasa a kubusa uch bulikira mbalo mwa titritu ya Lugela munu Zambezia pakati pamaganizo kufuna kutambarusa makamaka ufuye unoyo wa nyuchi. Zenezi mpangwa zamwazwa na nkadamu nasilakana mabasa mfuma na ulimi ku Lugela pakulonga kulima kaluta ene nyumba mpepo ya Radio Musambiki. Aginaldo João ati maka uno iwo abala tinepatu kuteketa ma kilograma akukwana madzana matatu a uchi pyonse nepenepi bulukira pa chipedzo cha chungano chakuleka kala cha utongi cha ana kuziko ya Italia Selim. Msoka unasalakana mabasa a ulimi mfuma na makaliru wa kudamba bulikira pa nyumba ya anyamwambo nkati mwaziko ino mbale atakwanisa kuona tenepa tu kusweka unyai pabozi na chisidzikiro bulikira pa basa na chitwa ya kubuswa kwa mataka amfuma pa chapo ya Tazeta Resource mbalo matitritu ya Pebani munu Zambezia. Nkaramu wa pansoka unoyu Filipi Mabamu akulupirira pansiku ya njishanu sumana inu panu panzinda wa Kelimani kuti chapo inerei ya chimika makamaka mpyombo pya kusiana pisiana pontu na mitambo ya moto wa magesu bulukira pa bara ya Maverani pabosi na Muronome patsindi ya Luani ibosibosi mbwenye mbleka kukala na chisudzikiro. Filipi Madamu alikutonya makamaka kusweka chiverano makamaka kuli apa chapo inere na mbumba ya mbwalo matitritu ibosibosi pondo na kukaza udidi wa ukali wa kudambo pinepi pinakwata kuti pauniki nyatwa za kusiana siana ndi mafala atapangizwa pakwecha pa msonkhano wa chinai wa apansoka unoyu wa nyumba ya Nyamwambu. Anyakuchita matsenzekero peno tsenzo za kusiana siana akukwana dzana makumanomwe na anomwe a tsenzo za kusiana siana mbale datsankhulwa makamaka pa mphendu ish ya matsenzekero a nyakufunza mabuku bulikira nkati mwa ino mprovinsia ya Zambezia. Ndi matsenzekero adatomwa pa sumana idamala pa nsiku ya nchipos mbwenye afungiswa pa nsiku ya nchishanu sumana idamala shi pinepi pidakwata kuti akupiringana madzana matandatu mwa iwo anewa makumawiri mwa iwo anewa arabulukira matitritu akukwana makumawiri na mawiri munu Zambezia. Mbwenye Luani ya Kilimani ndiyo rabuluka pasogolo ga ninga shasha mpakwanisa kuina makamaka pa matsenzekero kumenya mpira na mwendo basketball pabozi pa kundi ya apale na sikana awina pina volleyball kuli apale handball na asikana pontho mbakwanisa kuina pa kundi ya ntsuwa ya shadresh na mapika a mpisa. Nkaramwana silakana pia ufumsi nkati mwainu mprovinsi ya Zambezi ya Joaquim Kazala. Na kwaniso ato kufungisa mapika ninga anewa alonga panzizi unole kuti tenzo za kusiana siana za kwaniso makamaka kubelesa chivirano pabozi na chianjano kuli antu akusiana siana. Apaswa chizo pansiku ya nchishanu pakumala kusankhulwa nkaramu wa chiungano cha anyakuchita tsenzo yakumenya mpira na manja nkati mwa inu provincia Antonio Zefanias. Pansizo bozibozi Antonio Zefanias akulipirira kuti iwo anati nkati mwa ntsiku makumatatu akwanise tenepatu kupangiza ndondondo wa mabasa a pansoka ubozibozi. Afusara radio zikali mphangwa zathu za nchisena panze dzuno tikwanise kupurutana tenepatu dziwiso pina kumanika nkati mwinu studio ya Radio Mosambiki.
2: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si. Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em Goma. E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ngoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ngoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
3: Yuani Bisinji, Pakati, Pasenzo, ya apali na sikana, muno mradi Msambiki.
4: Mundo wana pensari kutindingachezi kana mwana, dina lulupa. Mundo wanole, ngabe kuna kaso samana rae. Agora mundo wana samana kutimusoromache mule muna pensare, sipi nivyabo rae.
5: Ndikuchita kursu ya biolojia, pano pa Universidade Likungu Kilimani.
6: Mambo usafunui kama ningi inonganefe mambale tisaka mtima ukutipa tingakala mwana mwana ngamba da baleni ya bukre panu wa uwa kufomale alikuma.
3: Kabosi kasumana munu mradi Msambiki.
1: Ande pakumala kufa njena wa malonda kati hapa tukwanise kufa tuchizu isu china kumanika nkati mwa inu studio ya Rati Moçambique pano panzinda wa Kildimane. Kuyani mzizi anu wa kusanzaya mkwanisa tene patukule wa bupeno kuwerenga buku ya ndale wa ine mkwanisa kudziwa pia utatawa penu pia undimumwene mkwanisa puntu kulonga tangwi ya makaliru watu wapansiku na siku pitankano pia kulembwa na Aruni Vali buku ineye kukumanika panu panyumba mpepwa Radio Moçambique panu panzinda wa Kildimane mbizengezwa pantengu wa kukwana chikwi penu milmeti cash zindikirani undimumwene mkwanikira chisanzo chadidi na buku ya ndalewa ine. Kalbizu isu bida kwenye nkati mwainu studi ya Radio Moçambique panu panzinda wa Kilimani. Machibese a lero, lero ninga ndimingu ndimi nkubodzi ya Korea, ndimi nkubodzi Vesera Radio, ndimi nkubodzi ya kuti adzinche kukumanika mbuto za kupembera mba na matira Mulungu na njitu chikulu chinafunika ndi kuti ife tikali anthu akuzindikira kuti Mulungu alipo, Mulungu mbwankulu, Mulungu asapasa udidi wako siyana siyana. Tumizwe pano, tikwanise kuchemera to mkwatu wa Delino Karich, abale semakani nkati mwenu studio, mbwenye mbatisati kunchemera mamuna nkulushu, tichemere kuimba kwa Dr. Zauminezi jumba imba Baby Wanga, mbatsimba makamaka, ngana kodei, safuna kunsembezera, tayi kunsembezera mbunkazi, tuwela kuti, zindikire mbukutasafunu wangabe. Baby, yeah.

0: Toma aí, Jacobé. Como aquela vacina a Januário, Eduardo? Boa tarde, Januário.
1: Boa tarde, Tamane Melo Naikari. Mercanto naquela momada bacanini, Mahada Michanki ou Samaluxo, no província de Oniefa, mas em Tosotene Solicana, o Erike Caim, o Colele Miteco, Sarradio, Banquenicha, Bamatela, Ampira, Nicima, o Kumano, o Ferroviário, o Lixinga, vamos ali, Águia Especiais, de que está no Umpacan Panta ou Panta Womajera. Batasa Mozambique wampanta ula wa provincia Uniasa ni kima na nano va onone ya owina ni kuruna age special mpira mosa ni ferro vya olishinga wa hivi heto mara ya kutuli wa malusho na atikula na tokwene ana Florencio Masakasa ana Masakasa mtoko nulu mahu anone motasheni la minutu ya sopachira za pikisa na ola
2: o wa minutu ya sopachira ni mona mpira ekipa sopili kiriso timakas tunaka ovriha ebalisa ya ekipe kina tivami ruku rakamu minutu mitanu nihone gol bali biraka na agi ya mashferro viari uto ovihe mtulova gol aso ferre golo ono timakas o maponto tena riu para o markari nihone iperiku bali mashi agi ya a defesa ari atentu para ovihe lwe golo eyo tiyo ni mwona mpira mejimu orera
1: mpira orera masu ana Florencio Masakasa ato kwenye amuru mpira ulele vaka mwosava radio Mosambika nirikento mpira mkushate numer 12 afarro vyari olushinga onkilo manani umana ama nila kampanta waibaliza ali adi especiais onkila di numer 10 nisima undinyo mkusha pira ombera chabu nawe mkira toli mkusha mwara undinyo mundinyo mkusha pira nima napanta waibaliza ali adi especiais kibu mpanta waibaliza naro kumela vate okumela vato mkumi heti numer 20 adi especiais tinga Mano tonkele mani wanani ni mbawono msofero viario. Omkusa numero 12, afere wale shinga. Amele kampata kwa ibelezi. Hadi ispecha jome na pekwa manjira nage mwere lenye. Bana yetu amane numero 12. Hadi ispecha solo shinga. Amele kampata kwa ibelezi. Ya. Nare. Nerekanto hani. Amane tu numero 12, afere wale shinga. Amele kampata kwa ibelezi. Ya hadi ispecha zikira. Ana kumela bate. Baroto mkusha guardarete. Ona agia spesiash. Omana. Omera tamunawe. Omera kampata webiliza kwa mbalo shinga. Omaki la timuwa wano usani muru afero wano shinga. O hatua kwa nani. Omera tamunawe. Numero 12. Ona omera kampata webiliza ojo uchani omora. Omora mwa wano musa. Agia spesiash. Manato atunti kuchiwa. Ola anamora. Ni baranto himila. Ni mpira. Onkila omaniwa ni mwa wano musa. Agia spesiash. Amaneo kampata webiliza ojo farra vyari olu shinga. Onkele manatani, kariwe numero nawe, mashtimawa na musa, ora kama ni omana pira. Omele kampata la mbiza furbe la chinga na kebora menye. Mpira omana sonare. Omo kusha maure musa, mana to kapitau, a furbe la chinga, ambahira guarda red. Wena to akala mnyawele, ni onkele manate guarda red makarufo. Omana pira makarufo. Amele kampata webaliza, yake shpesa, mkira do makarati moro musa numero 12. Nare, kani dozani. Kariwe numero nawe, mashtimawa na musa, a furbe la omana, ni mpira okumila vate. Okumila bate, nino ntuwa, okira omaniwa ni mwabra musa. Afarra vyari olishinga, amalila kampanta webaliza ya agia spesiash. Kanto ya mwana iriheraka, yore rohima, waliwa wera njelo, kanaye ostere yuwa mpila ola, mana ya atu anchene, nino provincia Uniasa, ankala osi milashiwa, mana ya ni mpila amosa mbola. Mashinto, nino weha njelo, mana lileo kala emara. Ana Masakasa, anona ya, lelo kanayo ostare liwa mpilola mtoko nimwera wa mosambola eneri ya hei
2: talveji atu kaiwale ni atuenti pale wore la ruu mata ni ngurla na kuo maji wakani wakani inere buru waka inere buru waka
1: wakani wakani atu inera buru waka alati masu ana Florencio Masakasa nerekanto mpira onkelmani wa wakabela ebaliza ya anti spesiash okero mana timu wa Musa ola afarro vya Rolshinga amalela kampanta we barista ya age specials nimoni reheraka wele kai kai amani mpira ompikera omwehirira kwe amani mpira bano tokana na mipo mchini bahande ola mula ola mula onkele mani wapira amalela kampanta we barista ya age specials Rolshinga kanina wana vali amwa vano eleli reheraka wele kai kai amani mpira Oh, mani wampira! Gonnare! maniwe ni kuru mpira ola ovingre mana ya watamela ebaliza ya age spesiat maju ovingre masulu ebaliza ergento mpira onkelo manati mauro musaba zinju numero un onanto age spesiat squarta red om kushampira om tigitera wera amale mpanta wa ebaliza ya farro vya dole shinga nka hayanto omana umwaki latani onakiliwa ni mauro musaba farro shinga ni muru ona maila kampanta wa ebaliza ya age spesiat ana kushamundi ni mundinyo mochela omela kampanta wa ebaliza ya farro na se omwaki latani omakiliti mauro Ferroviario Shinga ni muru amela kampanta we baliza ya Ferroviario Shinga nare age spesias ohakiwa omkete mabro musta a Ferroviario Shinga amela kampanta we baliza de age spesias ni nake wera nege umpiro kumela bate okumela bate mpiro kushagari mkuseti mabro musta ola numero 15 ni stima senyo a Ferroviario Shinga mera capitao capitao numero 15 ola amela kampanta we baliza ni Walter Walter kushapira amela kampanta we baliza ya age spesias mpiro okumela bate okumela bate onkelo mbunya tani onkelo mbunya timaru musa a Ferroviario Shinga amela kampanta we baliza ya age spesias numero 30 tumkushapira portinho Bom kuchapira bento amponi ni matata omba heran kamwe nawe kono fanya wata mera wa baliza ya age spesias mundinyo omochela wankushe mabro musafir wa Shinga omera mpanto holo omochela wakiwa ari kapita wa Shinga na ari fortinyo omochela numero 33 ya fora vialo mtu kuchani omba heran kwawe numero 18 mairo wa son kuchapira mana kampanto wa baliza ya age spesias omtu kuchopa yira anavelo wakiwa mkuche tu numero 3 ya fora Shinga mareo se kerega milisao kuchapira Omera numero 15 ono kusafira di capitao anche gran parte de beleza que especiais ni omera pira o hatu a kimna naro beleza mo numero 30 numero 30 fortinho kusapira me na campanta we beleza que especiais na kusa numero 7 numero 7 age especiais ti maiko ona to vihe golo o pachira ya age especiais perché tanto pira kusana na kusa numero 30 numero 30 kusapira me na campanta we beleza non para tamen awe numero 15 age especiais on kusapira edgar Omo kisha tuliyo kama nyawele, bora tu onkele mani wanani, onkele mani mauro musa, bora numero dos si Edson age spesiali Shinga, omana Edson, amele kampanta we baliza farwe Shinga numero 15 farwe Shinga, omo kile la Walter, amele kutuli, omo shetani, mani mzwa, nari hani wengine sina wani, nari to numero 13, bora age spesiali, mana omo kile mpira ora. Nego tanai Misha tumkusha pira baronto hati wakiona ni numero 28 Farwell Shinga omana amele kampanta we baliza ya age spesiaj numero 15 Walter omkusha pira omanili wabate mpira kubela bate ni mwera wa 50 minutos wampanta ona wapachira kwa pisan ona wina age spesiaj mpira mosa ni Farwell Shinga waipureto mpira nto onipanyi na matani mwabano
0: Mapara Januari Eduardo Mario Zueli Hewira Opoma Wopemba Bahia Wopemba ni Football Club mtipu hii 0-0 mpanta wopa cheria Etonyero Kahimo Saruyela mkumano diki wa provinsi ya Wosofala Opoma Wobeira laka na Ferroviario na Ferroviario Obeira weiwo omushinta wa Liga Sportiva Wosofala sotene mkumano satasa yo Msambiki mpanta wa provinsia Olishinga Ferroviario Olishinga ni agia ishishpesia shimohime wira na mwati kamaiko tovolo hele kwa uliopa chiri ya nekuru na age spesiaj wakati ulawa Ferroviario Shinga kufanyani ya omwelaka ohoshe ya no wa ekoli mosa ya kaleliawe nkaya januari
1: kai nchamwene nana nufawa Ferroviario Shinga o wini wa ekoli mosa mana ya ni age spesiaj ni egolo everythingwe ni maiko numero 7 nerkanto mpira nva mwini kwa ina mata ni mwabano age spesiaj mwani wapira Ama nilo kampanta wa baliza farza Shinga kewera nengi nare Anoto mkuta numero 30 Ola age spesiaj Ama nilo kampanta wa baliza farza Shinga Vero tamunawe tamunawe ti Olo wana maneo chila Ola kampanta wa baliza farza vya nara Ongo vero tamunawe Tamunawe ari numero 13 Mkuta mpira ari Misha Ongo vero tamunawe Ola nto nisima age spesiaj Uli Shinga Akara mnyawele Akara mnyawele ayo Anoto kile mani wa nani Ongile mani wa ni mabro musa A farro vya Uli Shinga amanira kampanta wa ebaliza ya age especiais nina mora ntabale irherraka wera amane mpira
2: Mara ila nimweta minutu miloko milini tanu nimona ferroviario o ripreocupado para reconocer o golo mas já que os especiais o mona era ferroviário um chute que o golo a mira o atica guarda o defesa aí eu tinha tinha ora ela ferroviário com o diplomado para o golo porque o guardi uau mas defesa o ferroviário é reconhe porque há os especiais também o ripreocupado para Wanjere kavonne lele golo muhe age specials kavonne egolo emosa wona tuna ofuna nene fene avitaka egolo ekina antimati ana florisi masakasa nerkento nana nfa nfa 26 minutos okumero pakiwa mpikisano bani pua na primeiro de maio no mstringa mpira mkunse timabu na mosa afarra vya mstringa numero 8 ola mana kampante wibadiza ya kispecials itima eladi uvera chamanawe chamanawe tani ya numero 10 portinho mochela ukule tuli mpira okumela bate ni onkiloba ni wani eladi ombenye ni matata amberga chamanawe ombera portinho kike mundinho mundinho to mochela ombera chamanawe wana mana kampante wibadiza ola numero 3 Milisao, Omochela, Omberratani, Tamana, Omri, Kuria, Gatta, Halo Vigolo, Halo Vigolo, Halo Vigolo, Kemera, yeah. On to Amamne Mavra Musa, a further Shingani Kuru, and a compact of a Baliza, Aki, Chatin, Piramana, Manaya, Neriwa, a Baliza, Nimpia, and a Kumilavate. Puxa número tal que capital número 15, número 30, número 30, ti Fortinho, puxa pela mana. Número 10, número 10, aqui especial, número campanha, o Ebrisa, número 5, número 3, a melhor campanha, o Ebrisa, já, Nare, a Moroxana, a Mavani, Mihima, a Mavano, a Ferrovia, o Xinga, a Mavano, o Saga, especial, a melhor campanha, o Ebrisa, para. Mana nakuera asiri o muna mpira ola alusa mana ya tepa ochochoa mana ya moto mani wawe onkala tuku mosambola onkala oteli samri magwana sere matera mpira nerkanto mpira no direte ka pusitan kusek mauna mosa ola nto aferbe al shinga o mana kujatani mana patu i palista ya serbe al shinga nare okuna bate okuna bate mpira okuna bate mpira pronto obulua mkustani mabra mosa aferbe al shinga On va herra capital numero 15 ola astorbe alucinga Walter un kushapira on va herra chamunawe al numero 30 ti Portinho kushapira on va herra chamunawe numero 15 Walter mukchakuli on va herra chamunawe amena campante wi baliza ja age special naru kushapuli on kushito numero 10 che numero 30 numero 30 ti Portinho amena campante wi baliza naru pira okumilavate pira mananto ana masakasa ba inutu ia ninona manaya mpira unkala watamela baliza ya adi specials nito ninona yo ento gol emane baliza ya adi specials ansumila moto shen
3: yo kile kishimbaka ukiraru kereka ferroviario aserfira kari golu ileiwe kari hende tuwali ya vati kubi heya wera hokoloshi Tio e nona hum, pode ter da um pirão um punho meio campo a dois especiais. Ferroviário a qualquer altura pode a volume além do gol. Kawana a pequeno porque o ritmo mais balançado o ataque. Mas a dois especiais o Sarriá o criar barreira.

ya sinyo kwa mpanda oda kwa penalidade ferroviário 2 águia especiais 1 nina mwana to mwana mwasa águia especiais aroka gwele kai amane mpira amane na kampanta wa ebaliza ferroviário olishinga alukwana numero na unora kamila kanyangwere wehani nese numero nawe Eko, uno kwa tano vya wai, matikani mwe hene sene, mana ya karukunu mwewera none numero nawe hene sene. Numero tano vya, wala te, brash, brash, o mana pira, o mana

Studio za Radio Mosambiki, msao promisili ya zambili wa chobu mutene bwana waiti mwini mabasa alizi ni chobu ni mwasikadi mingu mtidi mingu no mari ya na ya mwebuno wotano wa yaka ya 2026 nenda baka mizi kumina mbina mitela kumi wafuna yofuka ni mwini mabasa ni mwasikadi mingu mal bingo tena chobo ngana pero fuga mba sokora de musa ke musa pon sa zambezi ya ona motene mutabe mutabe do kala on tabele gumi mu tabele vino kona kera iyo madre mueño y kona na mudo 20 moroj mo putin de problema sa vikna de tabuzin en lis na ezugo 20 moro na 20 minutos de kungain mba moda Vindo as duas, me basta muito no logo. Vindo as duas, de bom para caminho a 0 na 10 minutos. Botene, boa noite, irão os carimingos. Lá, uma comarra no moda, a moer o otano, já que é 2026. Ana, botene, boa noite, matiu a ovuma, o tugareia. O facea, matiu a umare, o moer o manho. Na mkana iyo, iyo na nyonyo na iyo mwana mwalizi na chobo temenu mwakari mio bakari da silva linaba na Paul Lopish mwishina mabasa mwakata mwakata mwakata mwakata mwakata mwakata mwakata mwakata mwakata mwakata mwakata